Sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.

0: vremenska prognoza. Na snazi je crveni meteo alarm. Meteorolozi sutra najavljuju sunčano i veoma toplo. Maksimalna dnevna temperatura do 41 stepen. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Na snazi je crveni meteo alarm. Meteorolozi sutra najavljuju sunčano i veoma toplo. Maksimalna dnevna temperatura do 41 stepen. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Euro S.

0: Vremenska prognoza. Na snazi je crveni meteoalarm. Meteorolozi sutra najavljuju sunčano i veoma toplo. Maksimalna dnevna temperatura do 41 stepen. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio.